ilẹ̀ níbo ló tún dá kò sí bẹ́ẹ̀ fi mú ká ló ná fi dá ká ṣe kíní yẹn ká ìyọ́nà fi là. Bíjọ́ tún lórí ìtẹ́kù ká jó ògbó ló bá ọmọ ilẹ̀ níbo ló tún dá.